0: wẹ̀rù òhudó nù tẹ́mẹ̀tẹ́ wẹ̀ẹ̀nù hẹ̀n wẹ̀ẹ̀nù fán wẹ̀ẹ̀nù gbò wẹ̀ẹ̀nù gbò wẹ̀ẹ̀nù fíá nàrúkọ nù gbẹtọ fọn tàbó tí gan gbẹtọ fọn bóyá dẹ́sù ewé ọ̀gánísé ntọ́ rẹ bì mẹ́tẹ́lẹ̀ àsùtàn lu anniversaire rẹ gbẹdẹ́sù ọ̀gánísé bì bóká ọ̀gánísé bì ọ́ hoyọ sí tẹ́ntì ẹ̀rọ hoyọ ọdún ẹ̀ lè gbé ọ́ gbèdé ìyẹn àsàn gbé ọ́ mẹ́rù kọ́ mẹ́rù ẹ̀ invité bì bẹ́ẹ̀ náà sàn ẹ́ ká báyé dé mẹ́pọ̀ bóra ẹ̀ yan mi dé wo bóyá ìyẹn máa yíbo wa bóká sọ yíbo wa.
1: Lo sọ yíbo wa kó kẹrẹ dẹ.
0: Àbíyé ni ọ fi tẹwẹ.
1: Àná ìyàvọ́dọ̀ nǹkan bí ọ̀dà kan ló pọ̀ mẹ́ do o.
0: Fi tẹ́ sí ìyàvọ́dọ̀.
1: Àwọn ìjíjẹ́ nu wẹ̀yìn bọ̀ ètò bóra mi jí pé pé pé nu bẹ́ẹ̀ ló nà dúwẹ́ bẹ́ẹ̀ ní sọ́ ká nọ́ kàn bóra mi jí kún sí jókòó yọ̀ dó mọ̀ o bẹ́ẹ̀ kàjẹ́ gan ẹ̀ mẹ́rin ajẹ́ bẹ́ẹ̀ báyìí dé púpẹ̀ dé dọ́mẹ jí mi ní jákọ̀bù wa. Jákọ̀bù wa ká sọ́lẹ̀ ẹ̀yìn wíwá
0: ó fún ẹ.
1: Ó wọ mẹ́ wà sí sọ́nà wà mọ̀ tóró san jí wẹ́ mẹ́ ń yàn àmọ́ wà sọ́nà wà dáhùn mẹ́.
0: Ó dàwọ́ tí ga ẹ̀dọ̀ nùbú ònùbú wọ̀ ẹ̀rọ ònù ọ̀bá rẹ̀ mọ̀ á. Ìka tẹ́dọ̀mẹ owó ẹ̀wẹ̀ sọ.
1: Ló máa yún ẹ̀mẹ.
0: Ló máa yún ẹ̀mẹ. Bọ̀ ìbànú ọ̀kákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákák e son mo e ye o e blok bon li a jo to e ye tok be won yen ye tok be won yen we pon wa e tok be won yen bodo e son mo e ba kaka fi e bado fi e dondo e do yen ma zene maka moto nane maka tunde mi blok bon ne maka moto nane edo eyan de ka ko indo mi ko mogbon mo ana gosi mi pa ana tomoyi mo ne ba hore me so de mi do dagbe wanu e bo dagbe mi fun we wanu e o bo ma se do mo dagbe ya bo ni o ara mbro ha mi eyan ton be di do edi do o pero pogudo o e kale amo ko eno ile amo an filopu
2: o nu de ha muska no sande tin be do do do mi chirele mi ku mo to nu no o bo e pla mi bo ze mi ho ne bi na fi ho do e bo e pla mi so yi po no so wa ten de ton eje abi ta ko chi gan
1: bo eje bo po no bo po no gan bo do po no wo e wa si ho do be ji me ye ku do ho me o bo a ko le mi kan ni mo
2: de nu a flin we de o
1: ara mo fe un
2: ara se fe bra ya fi
0: ara flikere akabi kan me nu o ti je lo ti to e o
2: fi nu e yin
1: ho kha me ka
0: ni kan e bo me ne ka si se nu ya me si comprend me si tu no ko kun de me o me si tu no alo to e kun de me o me si wa so kun we e lo ji me de nu do po ya kun ro wa bo e yan ran ne so fli ho abe di do lo no po ya kun ro wa bo e yan ran ne edo ra khlebo edo amoro mele weblo nu di de mi no mo gboro camera le me edo na no khle mi mo na du ko nu
2: so
0: be ro pere na we ro agbangba we na do de wa tele mi ton le ro po buru e mi chinu wa nchinu wa nchinu wa nchinu wa mi wole mi e re ti ara chi wa edo yan video bo no kan che bo ka no kan che yo e semi nka so kweru fide bo ba kwe opo ye kwe kweru ho me mba kaka bo mo wa mblo nu bi bo mo wa mwuli nto gbe un yen ero na suin do gamo no e o mi jedo ma suin do gamo o amoni ton bo bi we tun re ya choto e gbe di on wa mo kwe o mo nja do ro pe obi chiro eni yo enu mi bo ma savoni do e kun we so kwe o di e mo di na duko
2: afi